Të numërë disa më shrina dhe në gjëma Milky, Wonky, Malgrab dhe ka Just The Way You Are, fuaj në risa më mbejo wasa e hin, a tini wahda me ndau, Iva. New entry. E ku të në new entry janë në aldi në gjëma bëqans li të murë verament taj e po kolë gjëmat li gjejmë, për oli u zgurë. Në jalë dhe në gjumat a me lafë në numërut minja o shrinjo, edhe më nuk artisti li ka ata dhe të cemë. Fë kompeticioni ma katësa, ju kolë me informacion në gjybë në anë, apërës për qau, vëdikër kompeticioni partikolari ju rap ku katësa, ili ofjamente lume gjurnata popolari ju kolë. Pero, fëtit zmin uara, i der li anki din, se li stil wahda me lik bar artisti vishur li gjejnë, verament looking forward, bësh nisë ma u iktar minanda. Pero, ta mëra direttament fë numërut minja o shrinjë, Adela, rështas minna din, ja ain't in a lay for babe. Bonjour.